0: jeg hadde vært ute, snakket om at jeg så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med. Men dette sa du.
1: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, så utrolig hyggelig da. Det er jo som mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
0: Ja, men det er så irriterende. Kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
1: Nei!
0: Nei! Nei, sier du! Det skal vi ikke! Så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå. Vær så god!
1: Tusen takk, Ellen. Tusen takk.
0: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv. Du får åpne den da! Ja!
1: Dette er veldig, veldig fint.
0: Oi,
1: jeg får en bolle
0: som du syns var så fin. Kan ikke du beskrive den denne utrolig fine
1: den
0: bollen?
1: Den er oransje med røde striper. Det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5 på undersiden.
0: Neida, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den er kjempefin?
1: Eller? Jeg synes den var kul, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Jeg ble ordentlig glad for den, tusen
0: nå,
1: takk.
0: Nå tenker jeg at den der regner med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den er så fin, ikke
1: Selvfølgelig.
0: Sant?
1: Selvfølgelig. Altid full med bamsemoms, eller popcorn, eller jordbær.
0: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
1: Vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, ja, denne synes jeg er kul.
0: Kødder du ikke?
1: Nei. Altså,
0: du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
1: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år. At du...

0: Brennheite spørsmål.
1: Det fredag, og det finale I Brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå klar for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for nå?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slidre I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldste mann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real årefikk.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
2: Og der.
3: Kjøpte kjøttdegg.
2: Har du gjort kupp på kjøttdegg, Sissel?
3: Ja, 2,60 på Coop, det ikke det da?
2: Det søren meg ikke dårlig. Oi. Jeg må samle meg litt. Jeg skal se hvordan dette her gikk da, Sissel Marit. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Har du en god følelse?
3: Nei.
2: Ei, fordi Sissel Marit, du svarte på 13! Ja, da vinner du. Så nå kan du kjøpe kjøttdeig på full pris hvis du vil.
3: Det var ikke småtteri. Herregud, så artig.
1: For en start på helgen.
3: Ja, det lønner seg å være rappkjefta, tydeligvis.
2: Absolutt.
1: Hvem skal du ta med deg til å spise?
3: Du, det må bli svigerinna med trure, eller ja, kanskje.
2: Vet du hva, det hørtes helt nydelig ut.
3: Ja, så bra.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig helg.
3: Jo, takk, jeg liker så.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så, dette var gøy det.
2: Ja.
1: Skal vi gjøre akkurat det samme igjen til uka?
2: Yes.
1: Ja. Vi skal gjøre det til uka, og du kan bli med, da må du bare melde deg på, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, endelig så det fredag, og endelig fotball-VM I gang, og endelig også Mia Hundvin tilbake på besøk hos oss.
1: Åh, det var koselig, takk.
0: Velkommen aktuell med sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
1: Ja,
0: jeg skal. Hva skjer?
1: Åh, jeg ikke skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kanskje gleder seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning. Og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Ja. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger.
2: Ja. Tenk at du som en håndballlegende så nerdete når det kommer til fotball.
1: Jeg vet det, og jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
2: Har du?
1: Ja.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, ja. og så står Sole Solbakken og sier, ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett. Når de utkledd som vikinger og kriger rett bak der, så forventningene jo gigantiske nå, så jeg synes det synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale mulig, mm-hmm. men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det jo liksom dagsform også.
2: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia. Hvordan står det til med roingen?
1: Nei, fuck at den.
2: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står I Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Absolutt. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det viktig å ro med ryggen.
2: Absolutt.
0: Du kommer til profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kommer inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
2: så
1: det.
2: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Det du sier?
1: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet ditt.
2: Det gjør jeg. For her, en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
1: Bip!
0: Vi har besøk av Mia Hundvin, og vi skal snart snakke om noe som enda viktigere, for meg I hvert fall, enn VM I fotball.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, god fredag. Mia Hundvin i studio. Veldig hyggelig, Mia.
3: Å, det hyggelig. Alltid hyggelig å være her.
2: Ekstra hyggelig at du ville komme hit for å gratulere meg med dagen I dag.
3: Ja, så klart det. Gratulerer med dagen. Men elsker du bursdag?
2: Jeg litt sånn ambivalent I forhold til bursdag. Ja. Men du jo veldig glad I bursdag, skjønner jeg.
3: Hæ? Men ambivalent jo også et riktig ord, men jeg tror ikke mer. Jeg synes, jeg vet at det veldig sånn, ikke troverdig da, når jeg sier at jeg liker ikke oppmerksomhet på bursdager. Så hvorfor holder ikke du kjeft hvis ikke du liker bursdager og sånt og oppmerksomhet? Men akkurat den har blitt sunget for. Det kanskje det verste jeg vet.
1: Kanskje vi skal vi synge litt for Kjetil?
3: For det ikke gøy.
1: Hva synes du om det blir sunget for?
2: Nei,
1: La oss synge litt for Kjetil.
2: Det noe av det verste.
1: Ja, nå blir han rød I ansiktet.
2: Jeg kan tenke meg.
4: Ja. For deg så fyller det tår av deg. Vil vi gratulere? Hei!
1: Oh, ja. Og nå blir han altså så rød I toppen.
2: Men du har jo, jeg har jo liksom tilfeldig tall I dag. Du har jo stort tall til neste år.
3: Å, fy faen!
2: Har du begynt å forberede?
3: Det ikke meg, du skulle ha noen bursdager.
2: Men det du som invitert som gjest hit.
3: Ja, det du som bursdag, Kjetil.
2: Tross alt du som hedersgjesten, Mia.
3: Fuck.
2: Har du planlagt den store feiringen?
3: Nei! Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke ta del I det. Ingenting. Ja, så blir jeg eldre da med tall og sånt. Men jeg skal si, jeg synes ikke... sånn å bli gammel kjipt. Det bare så rart det tallet.
1: 50. At det vokser og vokser?
3: Ja.
1: Ja, for du blir 50.
3: Jeg blir 50.
1: Det synes jeg overraskende. Du holder deg godt da.
2: Hvem skulle trodd?
3: Ja, hvis dere hadde kommet inn her, hvis jeg hadde kommet på besøk nå, dere blindsider meg med å snakke om 50-årsdag, og så skulle du sagt at ja, ikke 60 altså.
1: Jeg trodde du skulle si, når du skulle si stortall, jeg trodde du skulle si 40.
3: Get out of here. Jeg kjøper ikke det et sekund. Slutt å snakke. Slutt å snakke.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten.

0: God morgen og god fredag. Nå det klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Men da kan vi friste med en tusenlapp som et lite plaster på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette I gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Sminke.
4: En fotball.
1: Ørenabar.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, jeg synes det var overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så kjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Det burde man sagt.
0: Det jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut I regnværet og kose deg masse I helgen.
1: Jo, tusen takk.
0: Det ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være altså, du som hører på. Hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms, skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det?
0: Kodeordet, det morgen, og du sender deg gårde til 1904.

P7-klem, bare rolige favoritter. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, jeg sier tusen takk for følge, snart litt nyheter klokka 12, og Sverre Bjørnsen også straks på plass. Jeg ønsker deg bare en fin fredag, god helg også, så høres vi.

P7-klemmer olje favoritter. Har du bursdag 12. juni, så er det jo meg i dag. Gratulerer med dagen. Født på samme dag som han som har skrevet melodien til Ja, vi elsker Richard Nordrock. Ble født 12. juni 1842. Her er Olivia Dean på P7-klemmer.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!

nydelig låt fra en nydelig stemme som vi ikke har hørt fra på en stund, Gabrielle på P7 Klemme, hvor jeg, Samantha, skal by på rolige favoritter denne fredagen. Vi skal innom en kjærlighetserklæring fra John Lennon straks I låta Woman, rett etter Miley Cyrus på P7 Klemme.